0: Brothers in Arms, Dire Straits på Radio Norge, hvor vi setter i gang som alltid med en topp 10-liste. Det liksom standarden da. Og da passer det bra at topp 10-lista også handler om ting som bør standardiseres.
1: Målklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som burde standardiseres. Plassen nummer 10.
2: Fødsler.
3: Ja.
2: Det burde vært standard
1: på tiden da,
3: ja. Ja, jeg tenker sånn. Jeg fødte noen... på 3 timer cirka. Jeg føler ja. Det burde vært standard.
1: Ja, jeg tror 3 timer? Første, ja. Første mann var, tror jeg var 8 timer eller sånn.
3: Ja, det litt lenge.
2: Det alt for lenge, for det blir jo dyrt når du skal parkere også, vet du.
1: Ja, halvannen time, ikke det mer enn noe?
3: Ja, men jeg tenker 3 bare så du får tid til å vie ut litt og sånn.
2: Ja, så ja, det tenker ikke. Jeg tenker jo mest på det at de skal sette opp kamera. De skal jo filme, ja. De skal jo parkere de skal...
1: Ja, men du utvide åpningstiden såpass ja. At det 3 timer.
3: Ja, det 3 timer er innenfor okay.
2: Det bør standardiseres
1: i hvert fall. Plass nummer 9.
2: Ventetida på pass
1: ja.
3: Ja.
2: Det er jo faktisk standardisert nå med cirka et år ja.
1: Plass nummer 8.
2: Rekkevidde på elbil.
1: Ja, bare lang.
2: Veldig lang.
1: Ja.
2: Veldig lang.
1: Hva er rekkebilen på denne her? Veldig lang.
2: Rekkebilen, ja.
1: Ja. Mm. Plass nummer 7.
2: Det er komplimenter. Du er kjekk. Ferdig.
3: Du er kjekk.
2: Ferdig. Komplimenter? Ja, ikke sånn. Øynene dine er som stjål. Noen må ha stjålet.
3: Det er bare det man sier. Du er kjekk.
2: Noen har stjålet øynene dine og plassert i himmelen.
1: Ja, det er jo folk mener mye. Du er digg, du er...
2: Du er kjekk!
3: Du har slags dumt komplimenter. Noen har stjålet øynene dine og plassert dem på himmelen.
2: Ja, for da skinner de da, vet du.
1: Er det ikke noe motsatt?
2: Ja, ja. Det derfor det må standardiseres. For det blir sånn mye feil her. Så da pirka ut øynene og knipper dem til himmel.
1: Det var det beste eksempelet som kunne komme på akkurat dette her. Ja, kjempebra.
2: Vi går videre.
1: Ting som også burde standardiseres. Plass nummer 6.
2: Støvsugeposer.
1: Selvfølgelig støvsugeposer.
3: Ja, det burde vært standardisert.
2: Hvor mange har skapet fullt av feil støvsugeposer?
1: Nei, jeg har tatt sånn der poseløs jeg nå. Bare for at jeg var så irritert.
2: Dyson.
1: Ja. It's Titten Dyson. Plass nummer 5.
2: Togforsinkelser.
1: Ja.
2: Det er jo i og for seg også standardisert med en times tid. Men 10 minutter for eksempel ja. Er mer enn nok.
1: For da kan du beregne det. Ja. Togforsinkelser, standardisert ja. Togforsinkelser. Plass ja. Nummer 4.
2: BH-hår.
1: BH-hår?
2: Ja, eller i hvert fall altså, størrelse på pupper. Da.
1: Er det ikke det gøy at det litt forskjellig?
3: Ja, ja
1: det,
2: men bare med fine.
1: Ja.
2: Det er viktig.
3: Alle pupper er fine.
2: Ja, alle pupper er fine.
3: Men er ikke alle pupper fine da?
1: Nei, det er mye rart der ute.
2: Det er mye rart da. Åh, ja, mye mørketall. Nei, få på det, ja.
1: Plass nummer 3.
2: Leggetid for barn.
3: Det er standard, 7.
2: Åja, jeg dreier på det.
1: Ja. Nei, men leggetid for barn, jeg er enig i det. Ja. Plass nummer 2.
2: Valuta.
1: Valuta, ja.
2: Gerninger.
1: Gerninger, det
2: over
1: er i syden.
2: Over hele verden.
1: Ja, bare betale. Mye koster det? Det er 300 gerninger.
2: Gerninger.
1: Ja, ja.
2: Ferdig.
1: Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som burde standardiseres. Plass nummer 1 er...
2: Kuklengder. Eller altså penislengder da, som...
3: Hva synes ja. Du standard burde være, Geir?
2: To nevar og huvudbarn.
1: Det er jo nesten dere. Det er jo nesten dere damer som bør... du sa to...
2: To nevar og huet bart
1: seg. Nå ble det harrig her.
2: Ja,
1: ja.
2: Har jeg noen gang fornekt av det?
1: Nei, du har ikke det. They say the holy water's watered down. In this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Det som er litt søtt nå, uten at du har lagt merke til det, så har du kommet bort i lommelykten på telefonen din, Geir. Ja,
1: ja. Da varer batterien noe kortere. Men du vet at når du har kortet klistret på baksiden, og så tar det sånn teppefunksjon, så betaler du dobbelt, du vet
2: det,
1: Geir.
2: Jeg vet det. Takk og pris at jeg har god råd.
1: Han gikk ikke på.
2: Nei, jeg gjorde det.
0: Ja, men gratulerer. Velkommen i iPhone-klubben.
1: Ja, absolutt.
2: Det er mye jeg ikke skjønner, og spesielt i dag morges da jeg skulle ha på vekkeklokka, for den viste jeg.
1: Så
2: jeg
1: kom og snakket inn, vet du.
2: Ja, men da satt jeg bare og, kan du det?
1: Ja, du holder bare knappen inn på siden, og så sier du, sett på klokka i morgen klokken 5.15.
2: Åja, nei, jeg lager altså, den ringer nå.
0: Den ringer? Ja, ja.
1: Ja, det er veldig bra at du kan ringe.

0: Sitting Down Here, Lene Marlin på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og det er selveste Loven som har gått på en litt sånn munnhelsesmell.
1: Jeg var på tur i helgen, tygge på en liten sånn godteri ut på, som var bak scenen.
2: Du er så sånn godtemoms, du?
1: Nei, jeg
2: prøver... Du tar det som skal bli satt fram?
1: Ja, bli satt... Nei, vet du hva, det gjør jeg faktisk ikke. Men det var lørdag, og jeg tenkte...
3: Ja, det var lørdag, det er lov å si at du tok en godteri, selv om ikke det var lørdag, altså.
1: Nei, det var lørdag.
3: Ja, ja, det er greit det. Men du kan spise godteri på en tirsdag.
1: Men så, så knaser jeg så myk ting, vet du. Sånn der... Nå ligner det der. Krokodiller?
3: Og
1: så bare, bare knaset det i tennene. Det skal du ikke gjøre. Og så se på det som hvit, og så var det en liten sånn svart prikk på den, og så... Ja, ja, men da er det sånn sukkerbit som har... Det, jeg synes det var litt ekkelt hvis du får tåneiler i godteri eller
3: ja, et eller annet sånt noen... Hyggelig.
1: På fabrikken holdt for meg.
2: Tåneiler,
1: ja, men ja, jeg tenker det verste med en gang, ikke sant?
3: Ja, men du har skrudd sammen sånn.
1: Ja, og så viser seg da... Kjenner du på tennene, så tygger jeg sammen. Nei, det er så, noe som ikke stemmer. Og så skal jeg gå og legge meg og pusse tennene, så tar jeg en kam og drar og pirker litt.
2: Ja, en kam?
1: Ja, jeg pirker litt bort til deg, jeg. Ja, du hadde jo... Du mekker jo... Du hadde tatt et verktøy sett og...
2: Ja, jeg har jo ikke kam, men jeg hadde jo ikke stikket kammen inn i kjeften.
1: Poenget var at jeg pirket borti, så detter en sånn plombe ut av tannen. Og det, nå har jeg bare hørt ned det, så tror jeg faktisk litt av tannen har forsvunnet. Så nå, under her, jeg har gått litt som jeg var ute en liten tur her mellom sangene her, ikke sant? Så nå fikk jeg en time i dag, rett etter at vi har hatt møte.
3: Ja. Hvordan synes du det går om dagen? Det er liksom, jeg føler jeg mye med tennene dine, og ja, de det er ikke ut, bare ja. Å bli eldre.
2: Det er vår alder.
1: Si hun snart 40.
3: Ja, ja, det er 4 år igjen.
1: Ja, ja, jo, det er jo det, altså, unnskyld, Kim. Men jeg synes også det var litt mye med tennene nå, faktisk.
3: Ja.
1: Og det er gamle plomber, de må man fikse før det går gærent, mener jeg da.
2: Ja, det rakk du ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det. Men jeg tenkte å ha flaks da. Vanlig tannlegen hadde fått en avbestilling. Jeg er på klokken 11.
3: Ah, deilig. Er jeg glad
1: å gå til tannlegen?
3: Nei.
2: Nei,
1: jeg er ikke det.
3: Altså. Du har tannlegeskrekk, har du ikke det?
1: Jo, jeg tror jeg har aldri sagt det høyt før. Jeg har faktisk aldri sagt det høyt.
3: Nei. Har du ikke? Har du tannlegeskrekk?
1: Ja.
3: Ja.
2: Men ved 12-tida så har du 10 000 kroner mindre enn det du har nå da. Det er såpass kan vi i hvert fall være sikker
1: på. Det er gøy, det er ikke å lure mandagen det altså. Men ok, da har jeg tannlegeskrekk da.

0: You're the one that I want. John Travolta, Olivia Newton, John. Eller Olivia Newton, John Travolta, som jeg liker å si da. Nå har tiden kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem også har krydder I lommen? Hvem har krydder I lommen?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg.
3: Nei, det jeg. Jeg litt sånn dårlig på å planlegge, ikke sant?
2: Nei. Hva?
3: Jeg god til å planlegge, jeg bare ikke så god på å gjennomføre planen.
2: Ja, sånn,
3: jeg,
2: sånn
3: var det. Jeg skal til en venninne som har bursdag I dag.
2: Ja.
3: Min beste venninne.
2: Hurra.
3: Og da blir det bursdagsselskap der, og så sa hun, kan ikke du please bare lage den maten, så slipper jeg. Så da skulle jeg lage maten, og da hadde jeg liksom laget en handleliste til henne med ting hun må kjøpe, og så sa jeg, jeg tar med krydder, ikke tenk på det.
2: Ja.
3: Kom på det selvfølgelig, det akkurat hadde kjørt ut av porten, så jeg løp inn,
2: ja.
3: Hentet alt krydderet, la det I lomma. Så nå har jeg masse krydder I lomma. Hva vil du ha?
2: Ja, det,
3: hel spisskummin, hel ja. Fennikelfrø, hel korianderfrø.
4: Ja, det blir sånn mat, ja.
3: Det blir sånn mat.
4: Ja, så langkokt.
3: Det blir indisk.
4: Indisk?
3: Nei, ikke indisk, hva det jeg sier? Meksikansk.
2: Ja, nå merker jeg at det går helt I ball for krydder dronninga fra Nærsnes. I hvert fall, det ikke noe lurer på. Dette jo jeg som har krystallsyken som plager meg litt. Jeg har jo tatt imot både fra skolemedisinen og fra alternativmedisinen.
4: Ja.
2: Og da går jeg med en liten sånn der, nærmest en liten pute I stoff. Inne der så det allehånde. Og det skal hjelpe. Det jo sånn gammel overtro, men jeg tenkte, hvorfor ikke prøve det? Så var det en sånn der halvheks som ga meg dette her. Så
4: det høres ut som en helheks, det
2: altså. ja, ja, ja. Men jeg går med en liten pose med alle hånda.
4: Ja, nå du helt fin da, eller?
2: Nei, ikke helt fin, vil jeg si.
4: Ja. Derfor så hører du jo det at dette her jo bare ljug og sånn. Nå det jo den tiden av året hvor du bytter jakker, og jeg tok på meg en litt sånn høstjakke her, som jeg ikke hadde brukt på en stund, og så... Sist jeg brukte den, så har jeg vært altså, I en sånn innvandrerbutikk borte her og kjøpt garam masala krydder som pose.
2: Ja, ja.
3: Så setter jeg meg... svære, vet du, de
4: ja, men, altså, setter jeg meg I bilen, og så tenker jeg, fader, det noen som har vært på indisk? Hva det lukter? Så har det gått høl på den posen. Just. Og nedi I lomma her, så jeg må jo...
2: Ja, det
4: setter, og det setter seg lite også da
2: ja, ja, det blir jo flekker av dette
4: ikke? Nei da, det gjør
2: ikke, ikke det. Erik fra Nordic Follow Hva tenker du da? Hvem har krydder I lommen, tror du?
5: Nei, noe vanskelig å si Men jeg tror jeg skal gå for Geir jeg.
2: Du går for, Geir
5: Har ha glemt en ting I lomma selv
2: Ja, du har kjenne på den, ja Det ikke riktig
4: Nei, det var ikke meg, altså
2: Vi klarte å bløffe deg,
4: vi klarte det
2: Ja, det
3: det jeg som har krydder I lomma
2: ja.
3: Ja.
2: Men du vet ikke hva du skal lage indisk eller
3: Jeg skal lage meksikansk, jeg bare sa feil
2: Ja, det kan man ikke gjøre faktisk
4: Nei,
2: det ikke det regler på sånt
4: Til Nordre Follo så går morgenklubbens eksklusive kaffekopp I tillegg til det så kommer det et fint lite snertent kvartoms pipesett Som du kan skru sammen spisestua med I helgen
5: Det helt strål
2: Det flott
4: Det sikkert 13 mm på innsida av de beina der
2: Så må du ha en fin helg da Ha det godt
5: Takk,
2: Lykke til med brosten og ynders spisestue

0: My hometown, Bruce Springsteen på Radio Norge. Som passer bra når du skal få høre dette høydepunktet fra morgenklubben, fordi vi skal faktisk høre litt om livet på Nærsnes.
1: Og der skjer det jo ting. Det er liksom ikke grenser for hva som skjer i denne familien. Jeg mener jo at det skulle vært en tv-serie på TV Norge for lenge siden, men ja. Geir, vi får jo dosen bare
2: vi
1: her i radio.
2: Vi får jo vår tv-serie her.
1: Og vi heter jo Radio Norge, så hvorfor ikke bare ha laget litt radio ut av det da?
2: Og vi snakker jo om cliffhanger, og det er jo definitivt der ute. Det slutter jo aldri.
1: Nei, hva er det som har skjedd nå da, Kim?
3: Nei, altså, det er jo ikke noe sånn veldig stort som har skjedd. Jeg tror dette her kan skje i de fleste familier. Det har seg sånn at mannen i huset, Sveinaren, han fucka opp barten litt grann, da han barberte seg. Så han fikk et lite hakk i barten. Det resulterte i at han måtte korte ned barten, og da måtte han også korte ned skjegget. Og da snakker vi veldig kort. Altså, det er kortet helt ned. Det er kortet så langt ned at jeg ser fjeset hans. Ja. Og det har jeg aldri sett før.
2: Nei.
3: Jeg har aldri sett ansiktet til Svein.
1: Nei.
3: Og jeg synes det er helt umulig å forholde meg til.
1: Nei, er det sant?
3: Ja, jeg synes dette er kjempevanskelig. Det er sånn, jeg ser på han, og så tenker jeg, hvem fader er du? Ja. Og hva har du gjort med mannen min?
1: Ja.
3: Jeg føler meg nesten litt lurt.
1: Ja.
3: Jeg ser ting jeg aldri har sett før, som nå, det er sånn, åja, nå har vi giftet oss, så nå kan du bare ta,
2: nå bare ta
3: rådder seg og vise hvem du egentlig er.
1: Ja, ja.
3: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja,
3: det er litt sånn jeg føler det akkurat nå, da.
1: Så du liker det rett og slett ikke?
3: Nei, det er som om jeg er utro.
1: Ja.
2: Ja, men husker du ikke da dere tvinget meg til å ta skjegget her da?
3: Jo, jeg husker det alt for godt.
1: Det blir ikke så veldig populært hjemme det da.
2: Nei, det var ikke noe jubel der altså.
1: Nei, du måtte så alene
2: stund. Ja, det vokser jo ut igjen.
3: Vi gjør jo det, og nå har jeg liksom, jeg tror han føler seg innmari fin.
1: Ja.
3: Han føler seg kjempefin.
1: Ja, ok.
3: Med liksom tredasj. Tynt
1: men, men har han lyst til å være litt sånn glattbarbert, eller skal det være sånn tredagers som permanent?
3: Ja, nei,
1: eller?
3: Det er sånn mer tredagers, ja. Det er ikke helt glatt. Det er, ikke, det er ikke deg glatt.
1: Nei.
3: Men det var veldig kort, altså. Nå er det på en måte vokst ut litt, men jeg sleit de første dagene der.
1: Ja.
3: Og så føler jeg meg litt kjip, og når han føler seg fin, så er jeg sånn, det kan du ha dritt i, du skal faen meg ha på det skjegget der. Det skjegget skal tilbake. Det er jo litt urettferdig
1: av meg. Ja, det er jo utrolig. Ja. Men hva synes han om barten din?
3: Nei, den er jo jeg veldig nøye på. Men den har jeg jo aldri...
2: Har du fått hakk i barten?
3: Tenkte han hadde blitt skuffet, da. Hvis jeg hadde hatt bart, og så skulle jeg plutselig ta den. Hakk i barten, da skjønner jeg ikke hva du prater om.
2: Det vi gjorde i loven.
3: Hva er det dere mener nå?
1: Nei, ingenting. Det var ikke mening å le av det engang. Det er så barnslig.
3: Det var hakk i barten.
1: Nei.
3: Sånn som Svein fikk når han
1: nei, vi ikke tenk på det, Kim. Men i hvert fall så synes du det er vanskelig da. Med at han har barbert seg.
3: Ja, jeg har følt at denne historien her tok en helt annen vending.
1: Nei, ikke tenk på
3: det. Kan man google hakk i barten? Jeg skjønner ikke.
1: Nei, jeg tror ikke
2: Barty hakk.
1: Jeg tror ikke du skal google det. Jeg tror det blir noe sperrere på det greiene der. Dette er Radio Norge. God

0: Don't Stop Believing, Journey. Og en ting jeg aldri kommer til å slutte å tro på, det at dagen blir bedre hvis du starter den med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen alternative etternavn til Bruno Mars, altså Bruno da. Plass nummer 10.
2: Bruno Uranus.
3: Nei, ja, men altså, du tenker planet, ikke sant?
2: Planet, ja. Plass Mars.
1: Ja.
3: Uranus.
2: Ja, Uranus.
1: Plass nummer 9.
2: Bruno Jupiter.
3: Du skal bare ramse opp.
1: Er det her vi ligger oss her, liksom? Alternativet til etternavn til Bruno Mars. Og så er vi plass nummer 8 da.
2: Bruno Neptun.
1: Ja, ja.
2: Ok, er vi
1: nei, men plass nummer 7.
2: Ok, da går vi i en litt annen retning. Bruno Japp. Ikke Mars, altså, men Japp.
3: Du gikk over sjokolade.
2: Sjokolade, vet du.
3: Mars-sjokoladen,
1: ja. Plass nummer 6.
2: Bruno Snickers og Twist.
3: Nei, fy faen, det er galt.
1: Nei. Snickers og Twist. Plass nummer 5.
2: Og dette er sikkert på noen som heter Bruno Toblerone. Nei, hun synes han er ensk. Bruno Toblerone.
1: Plass nummer 4.
2: Bruno Mokkabene.
3: Det gikk fra planeter til sjokolade, ja.
1: Bruno Mokka. Jeg tror ikke det er lov å si en gang, faktisk. Plass nummer 3.
2: St.
1: St. St.
2: Bruno St.
1: Remi, du er hvor gammel er du? 26, ja. Det er greit nok det, altså. Alternative navn til Bruno Mars. Bruno Mars. Plass nummer 2.
2: Bruno Kong og Håkon.
1: Altså, som er en sjokolade, er det det som er vitsen?
2: Ja.
1: Ja, ok. Jeg er veldig spent på den siste her. Plass nummer 1 på topp 10-listen. Alternativ etternavn til Bruno Mars. Vær så god. Plass nummer 1.
2: Bli.
1: Bli.
2: Bruno Bli.
3: Det var den beste.
1: Ja, du hadde den beste til slutt,
3: ja.
1: Men en veldig tvilsom litt, jeg kommer sikkert til å le i etterkant.
2: Det håper jeg,
1: ja, ja. Dette er Radio Norge, og det var topp 10-listen vår for i dag på en tirsdag. God morgen.

0: Radio Du, Roxette på Radio Norge, hvor du også får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og vi skal over til matens ikke fullt så vidunderlige verden.
1: Og nå skal vi til noe annet årlig. Nettsiden Taste Atlas har nemlig publisert sin årlige topp 100 verste matretter.
2: Ja. Only the worst.
1: Only the worst. Flere norske retter er på lista.
3: Nei.
1: Og jo da, vi er godt representert her. I år så har tre norske retter havnet på listen med plasseringene 33., 39., 50. og 77. plass av 100.
3: På 100,
1: ja. Vil dere høre hva det er?
2: Ja, få høre.
1: Gomme.
3: Gomme,
2: ja, det er sånn prim, sånn,
1: ja, det er noen sånn dessertgreier, ja, ja, ja. Ting. Lutefisk.
3: Lutefisk?
1: Kompe.
3: Kompe.
1: Og kneippbrød.
3: Ja. Ja, men kompe, det er jo kodle, raspeball.
2: Jeg tror man har tapt mye på farven der, for det ser ut som atomavfall.
3: Det er veldig dumt at den nyheten kommer ut i dag, for det er torsdag i dag.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Det er altså kumledag og raspeball.
1: Jeg har faktisk aldri smakt det.
3: Hæ?
1: Jeg har fremdeles ikke smakt.
3: Nei.
1: Det er for dårlig.
3: Og så må du drikke kefir ved siden av. Nei, det er jo
1: helt ja, så jeg kan ikke uttale meg om det, men jeg synes kneipere er jo ikke en rette.
3: Nei, det er brød. Men kneip, det er kjedelig det.
1: Ja, det er veldig kjedelig. Men det er jo ikke første gangen at norske retter får hard medfart i Taste Atlas. I 2023 så kåret de altså det norske kjøkkenet som det verste kjøkkenet i verden.
3: Nei, men det er jo...
1: Så de er litt sånn på
3: oss. Hvem er disse folka her? For noe tull.
1: Men vi kan se mot Sverige, for de er enda verre enn oss, for de har nemlig blitt kåret med en enda verre matrett som heter Vulkan. Det er en pizza. Og det er en pizza som en dame har designet, fordi at gjestene inne på denne restauranten aldri klarte å bestemme seg for hva slags pizza de vil ha. Jeg kan ikke si at det er en helt en pizza. Det ser mer ut som en pizzadeig.
3: Nei, men i all verden, se på den der. Det er jo...
1: Små lommer, ja. På sidene, hvor den har stappet pepperoniost på en, biff og bernese i en lomme, altså sånn forskjellig.
3: Det er en stjerne nærmest.
1: En stjerne. Ja. Og i midten så er det en salat og pommes frites og noe dipp. Ja.
2: Altså, dette her er jo en sånn der familierett, dette her. Litt for enhver smak.
1: Ja, det ser helt forferdelig ut.
3: Men hvilken plass kom den på? Sto det, eller?
1: Nei, men den er verre
3: enn de norske rettene.
1: Enn de norske, så den er i hvert fall kommet på plasseringen over 33.
3: Ja, men også disse, ja, det er disse, bokstavlig talt, lutefisken, den disser jo av seg selv.
1: Den skal ikke disse så mye, det er den dårlig, vet du, det er noe med det. Den skal flake seg, lutefisk er ikke så ille hvis du får den riktig servert.
2: Nei, du må få den riktig, og riktig tilbehør, ja. Selvfølgelig. Mm.
3: For den skal jo liksom ikke ligge i et sånt bad av vann, det skal den jo ikke gjøre. Men god kommende torsdag, da. Det er det rundt omkring i hele landet vårt.

0: It is a sitting on my foot sole and smell dog like shit.
1: In my garden. Det har vært store diskusjoner inne på den kjente Facebook-siden Nabokaféen på Nærsnes, hvor naboer diskuterer diverse ting og krangler med hverandre dersom det skulle være uenigheter I nabolaget. Nå det en dame som kommer hjem fra jobb og finner en stor hundebæsj I oppkjørselen.
2: Ja.
1: Selvfølgelig uttrykker man sin frustrasjon over det. Det ikke så hyggelig å komme hjem til. Hvem det som ikke har plukket opp, og så begynner diskusjonen å gå. Da det en som svarer, jeg foreslår at vi begynner med DNA-testing av hundebæsj. Og det hadde jeg ikke hørt om. DNA-testing av hundebæsj, liksom. Hvem skal da se på meg sånn der team med hvite drakter som kommer inn fra Kripos og liksom
3: også
1: begynner sånn, å teste.
3: Og så sånn partytelt over.
2: Ja, ja.
1: Men DNA-testing av hundebæsj, det visst en greie som driver og testes ut flere steder I Europa. Jeg leser blant annet en by I Frankrike. Der har de begynt med det. Og da får du tilsendt et sånt DNA-testekit hjem, ikke sant, først, hvor du må DNA-registrere hunden din. Så det en spyttprøve, så da blir du registrert I registret, og ved å ikke være registrert, så kan du også risikere bot, for da har du ikke vært med på dugnaden. Så du må først registrere hunden din. Og når du har vært igjennom det, så kan man da ta DNA-testet, den bæsjen som ligger, kan du sende bot til eieren av hunden.
2: Så da, da tar du en sånn, litt sånn lang Q-tips også inn I et sånt rør, så sender du inn til et sånt kontrollorgan, da.
1: Og
2: så det blir den hunden, og så får den hunden fylig dekk.
1: Og I Frankrike så ligger den på rundt 1600 kroner, den boten, da. Er det en løsning?
3: Er det verdt det? Hva du lurt på? Da skal ruka ligge der til resultatene foreligger da, eller?
1: Jeg skjønner at hvis det byer hvor folk aldri plukker opp på en måte, men det jo kanskje en løsning.
3: Altså det jo langt mer bikkjedrit rundt omkring. Jeg husker jeg var I Genève en gang, altså der var jo... Der må du jo registrere alle lausbikkje, eller alle bikkjene må registreres, men de får jo drit overalt, så det så jo ikke ut der.
1: Nei, da har du ingen å sende boten til.
3: Nei, har du ikke det da.
2: DNA-testing av hundeskit, liksom. Det,
1: ja, hva synes vi om det?
2: Ja, jeg synes det morsomt forslag.
3: Det morsomt forslag.
2: Jeg liker det angivesystemet.
1: Og så viser det seg at du egentlig bare har, hunden din har vært på tur med en annen som ikke har giddet å plukke opp, så får du boten.
2: Ja, og så det jo litt innover de sånne hundeflokker også. Det kan jo være mixing av DNA, ikke sant? Det kan jo være slekta, ikke sant?
1: Eller du kan gå og finne hundedrit et annet sted, og så sende din og sende bot.
2: Ja. ikke sant? Da blir det sånn...
3: Men du ser jo også på ruka om det en stor eller liten hund, så det sirkler jo inn...
2: Ja.
3: Typen hund ganske fort
2: Og så begynner folk å snuse sånn, men her tror jeg det hundefôret der jeg så de kjørte, ikke sant, det blir jo kjennere på det kan bli veldig interessant
1: Hvis du som hører på har noen ideer tenker vi ja eller nei, så det lov å ringe Her lov å ringe oss om absolutt hva som helst Så hvis du har lyst til å snakke om noe gøy så ring oss på 08282 eller være med I debatten DNA-testing av hundebæsj
2: Det har vært helt tippet
3: Gjør det, 08282

0: Jenter, de der på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben. Og tema tidligere i dag har vært DNA-testing av hundedritt. Sånn at det mulig å se hvilke hunder som har gjort fra seg, og ikke minst hvilke eiere som ikke plukker opp etter seg. Så har vi en nydelig lytter da, vet du, som ringer inn.
1: Alle fra Vikersund, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Hallo, vi har jo vært hjemme hos deg.
2: Det har vært hjemme hos meg.
1: Ja, visst har vi det, hatt sending, det var så hyggelig. Hvorfor ringer du oss nå? Er det hundebærsprat her?
2: Ja, du, det hundebærs. Når dere var hos meg, så var det jo en hund som bæsja inne.
1: Ja, det var jo det.
2: Men
3: den tenkte vi ikke av det nåteste.
2: Nei, det tenkte vi ikke av det nåteste. Men jeg tenker det er veldig mye debatt rundt det med hundebæsj, men jeg er jo mye ute og sykler og går og tar opp hundebæsjen. Men hva med hestebæsj som blir spredt utover hele veien? Den er det aldri noen som nevner. Hundebæsj er jo et lite... Ja, men hestebæsj, det er mye.
1: Ja, men...
3: Aldri. Det er mye.
2: Ja. Hvorfor er det aldri noen som nevner det?
1: Nei, hvorfor ikke det? Vi prøvde å snakke om det i Oslo her en gang, om disse politihundene, nei, politihestene med det.
4: De driter jo rimelig mye da.
1: Og da fikk vi beskjed om at det kunne vi ikke ta opp eller få noe svar på. For
3: det er veldig gøy det... hvis politimannen må hoppe av hesten og
1: plukke. Ja, så søppelsekk.
3: Og knyte den.
1: Sånn pose ved siden av.
3: Henge den på øret til hesten.
1: Men det smulder...
2: Det er egen ryggsekk, vet du. Men altså, det er jo ikke bare politiet som driver, det er jo helt vanlig.
1: Ja, jeg vet det.
2: Jeg har aldri opplevd at noen nevner at du vasser i en hesteruke, altså det er helt utrolig. Men hundebæsj, det er jo krig i mange nabolag. Vi har campingvogn på en campingplass på Stavern.
1: Ja.
2: Det eneste som er opptatt av folk, den
3: hver ensommer,
2: det er
3: hund.
2: Ja, det er hundebæsj også. Det er helt utrolig.
1: Det er det dere snakker om i Stavern på campingen?
2: Ja, det er hundebæsj. Liksom fra campingen åpner, det du lukter, så er jo hundebæsj.
3: Ja, men da er det på tide med det nå.
1: Ja, men da har dere ikke mye å prate om altså, når det er der. Det er liksom hvor mye er en på kartongen og...
3: Det er meg som har driter på plattinga
2: mi
3: nå.
2: Ja, ikke sant. Og hvilken grilldress du skal ha i dag.
1: Ja, det er så koselig at du ringte oss. Må hilse familien din og ha en fin dag da.
2: Ja, like med det.
1: Ha det. Så hyggelig. Nei, ja. Nå folk bare ringer oss. Og dette tilfellet om fra hundebæsj til hestebæsj.
3: Ja, men det er klart at hundebæsj er viktig for folk. Eller det prater de om. Så kanskje man skulle gjort noe med det da. Er det DNA-testing?
1: Ja, men hestebæsj, det er jo mye mer høy. Jeg synes ikke det er like ille. Men det er kanskje at vi bor
3: i mye da.
1: Det er mye. Ja, det er kanskje det. Nei, det plager meg veldig lite, men kanskje ikke her i Oslo sentrum da, som det ikke er merkebart om til. Nei, det er veldig lite altså. De heier på portgjestene hvertfall.

0: svagt. Har du drager i tømmerstokken hjemme?
1: Ja, altså bæring da, ikke sant? Og oppå den så skal det være litt lys. Det skal ikke være sånn at det er sånn harrig lys. Det skal være bare en sånn antydningens kunst, og det er det noen som...
0: I grønt?
1: Nei, i varmhvit. Og det heter varmweiss på tysk. Men så hadde jeg bomma, for at jeg tok naturweiss LED. Og det har omtrent 400 Kelvin, så det ser jo ut som tannlegebelysning. At du skal ta plomber, altså, og jeg ble så jæskla forbanna.
0: Jeg kommer ikke over at du har drager i taket.
2: Nei. Jo, det, ikke drager, dragere.
0: Åja, dragere.
2: Ja,
0: jeg trodde du hadde sånn utsmykkete drager.
2: Nei, det er rett før han har sånne drager.
1: Nei, det var jo drager på ølseidler og sånn.
0: Kinesiske restaurant i stua.
1: Ja, men det var det jo på sånne ølboller.
2: Jeg har jo den sanne historien her. Jeg fant i fryseren min, så fant jeg da en pose som jeg lurte på, hva er dette for noe? Er det noen snacks man kan kose seg med? Ja da, det var en pose med to berlineboller oppi. Og de var jo bondtæla, så tenkte jeg, de tar vi jo bare i airfryeren og luner opp litt. Det var vel ikke så lurt det. Det ble... Altså, skånrokker med litt frossent syltetøy i midten. Det var ikke akkurat det jeg hadde forventet. Så jeg bomma veldig på noe tysk. Berlinebollene der alt.
1: Ja, Lena fra Averøy, hva tenker du om det? Hvem har bommet på noe tysk?
3: Ja, nei, det var det. jeg går for Kim.
1: Du går for Kim, ja. Noe så dumt, da. Det var feil. Det var bom det, Lena.
3: Ja.
1: Vi klarte å bløffe der,
2: ja, vi gjorde det. Ja. Det er mye fint du kan bruke airfryeren til, men noen berlineboller anbefales ikke.
1: Nei, så Geir har altså gjort noe, men bommet på noe tysk. Men Lena, du er jo vinner, fordi at du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og fra Virt så får du et verktøysett med 33 deler. Det ligger et metallskrin, da kan du fikse årene og styre, eller be noen andre gjøre det.
3: Ja.
1: Så da sender vi det til Averøy, så må du ha en fin dag videre.
3: Jo, takk, du sammen.
1: Ha det godt, da.
0: Ha det.
1: Ha

0: nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.